mú jirayọ ìwọ náà jẹ pé máa ra rẹ bí o ṣe ń tẹtí leko láti pàdé wòlíì ọlọrin iwájú ọlágbèmí jb àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrìndínlógún sí aago mẹrin ààbò ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó.

pasẹ. Ta lójó kò sáyé. Ẹ̀dìdá. Màyá gada ba sàtàbàlúwàdà. Ẹ bínú tán. Ta lójó kò síbi tó yẹ kí n wà. Wà á ní ogún ọ̀rún ọ̀. Sí wọn nídìí. Ọlọ́run àwọn wọ̀nyí. Ta lójó kò sáyé tó yẹ kí n wà.